0: Hier ist die Stimme Türkiye's.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
2: Inja Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да Тюркия гаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
7: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
8: Е Садай Тюркия.
0: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
9: Эзо Ифонетис Тюркия.
3: Олди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарреди Амурия Тюркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
18: It Turkiye Hangya Radioya.
3: Ovde Radio Glas Turkiye.
19: Turkiye Ünü Radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: İşmerike amuakiyat annaka futu opanak amayet nahminna pasnalun gazetzü termekbem. Az 1800-as években a rabok napi 6 órát töltöttek ezeken a gépeken, ami olyan megterhelő volt, mintha megmászták volna Monteverest felé. Kínzó eszközökből fitnessgéppé. Ismerjük meg a futópad sötét történetét. A futópad különösen a sportkedvelők egyik nélkülözhetetlen eszköze. Napjainkban az edzőtermek fontos részét képezi, azonban egykor a rabok büntetésére használták.